Atuh mang rupikeun ieu nih ada niati dina kawih-kawih. Weh katampi kana kamingan anu bade aub dina acara mangga diaturanna. Ulah kedah di sini sin, ulah kedah di sini sin. Sim kuring insyaallah bakal nyarengan saparantosna urang ngadangkeun warta berita. Kilas radio priangan kitu tah. Oh. Nuhun rah mangga diantos anu bade aub.